kaji kane jise jikomde kane zekuo ba hanuwa kumze kuo je hanuwa kutise kuo ba hanuwa anuwa kaji kale